Roman gofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch ar bustwyth hyg a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidwch edrych yn ôl. Pes fyw'r posibydrwydd o'r esgyn. O mae gobaith, safodd hyd. Nid yw gweiddi yn dderbonio fydd ar ôl. Ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.

Saith a wedi llwyddo ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith Rhaid o stopio chwarae armys ar y gorau ddingo coed A i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed Y tilyn yn ei bentref yn dirifio handi oedd a fe fod draen yn tagu'r gwair ac yn lladd

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: Rwyf am aros wrth y groes, gwerthfa'r ocaf ffynon, sydd yn llifo yn ddidrau ar galfarian gyson. Wrth y groes, caf yma o hyd, hafan yn fy nhrallod, ceisiaf mwy o ddydd i ddydd, rhodio yn ei chysgod. Wrth y groes hyfrytaf le, byddaf mwy yn fodlon, nes caf lanio ar y traeth, draw tu hwnt i'r afon. Yn y groes, gorfaleddau yng nghalon, nes cyrhaeddaf yn y man, draw tu hwnt i'r afon.
1: Here's a wee gospel number taken from the album of Brendan Shine, I Thank the Lord. Brendan Shine.